oba wunya tema mani kunu otwene ni kunu ene fiyo oba ni kunu edidie esuro ni fomu hiyano oba ni kunu edidie esuro ni fomu hiyano